0: by v tomto svete chcel mať navždy sladkých 16.
1: Hey sweet, let me introduce you to my friend. Her name's Fashion.

0: zatvoríš oči?
1: Nie, práve keď mám otvorené oči, ja mám wow. otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť asi.
0: To je blízkosť?
2: Samo blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
1: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno.